0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Volkeru.

moraju realizovati prije 25.6. iz razloga što je zakonom propisano da danom otvaranja postupka vanredne uprave dolazi do prekida prethodnog postupka, predstečajnog postupka, stečajnog postupka, likvidacijonog postupka. Znači, to rješenje mora biti doneseno prije 25.

0: da im omogućim da razvijaju svoje sposobnosti koje već imaju urođene. Ali s druge strane volim i koncertnu djelatnost, tako da planiram i mnoge koncerte.
1: Zovem se Benjamin Inkić i studiram na Fakultetu informacijskih tehnologija na Univerzitetu Džemala Bedića u Mostaru. Malo preciznije idem na smjer razvoj softvera. Pa za sad sam itekako zadovoljan svojim studijom, svojim fakultetom, jer prvo bi